0: Kuschko fare così ti creda.
1: Questo koala.
0: Questo koala.
1: Ganz veliki.
0: Ok, ti sei veliki koala. Ja, sam veliki koala. Ja, sam veliki koala.
2: Kad konačno dojdemo u zološki vrt, su dica puna veselja i znatiželjna na to ča je čeka. Jozef se najveć veseli upoznati živinu s mehkom dlakom. Na ku živinu se ti veseliš?
3: Na sve.
2: A ku živinu ti imaš najradje?
3: Oroslan.
2: A zač ti oroslana imaš rado?
3: Kad imam mešku laku.
2: Ste znali da je prvi elefantjur došao 1770. leta u Schönbrunn, a prva žirafa 1828. leta. Ali ne samo onda je to bila velika senzacija i danas su dica oduševljena od žirafov. Žirafe živu u Afriki. One se hranu od rastlin, rado žeru lišće, a ponekad i travu. S dužičkim jezikom si otkinu svoju hranu. Ta dužičak jezik ima posebnu farbu, čadici padne u oko. Ruben ima i ideju zač žirafa ima tako dužičak vrat.
4: Lišće je gore na stablu, na visokom stablu.

0: Judith, kako ti se vidi ime Lukrecija? Ili more bit Fanti Modro, je to bolje? A kako je Zvijezdarica? Ili Glicerica? Ili Rozi Modo?
1: Što to kanu biti za imena? Zač si ne kani zjet kakovo obično ime za tvoj jednorog?
0: Znaš ča, kad moj jednorog nije običan, moj jednorog je čistoča posebnoga, a